0: Oye, oye.
1: Sí.
0: Venga, hola. Vuela nada más.
1: Plana de la acción, güey.
0: Madele a chungwe ni kagaz. Ama kayele ngai la ula.
1: Wari la mismo alo po.
0: Eso. Waso kato kuhungula a volume ya chi kama moja cha wana kase hazona. Isona makunu wari la wana na hi hunzulu sa kui ni kase ku anyima kuri.
1: Awan kum.
0: Nzakuz.
1: Wari la mbo mana pamoja ndo kwa nilia yona. Lomaja pamoja kaka ya kama miye.
0: Okay. Angwani na loe ayaka ya kadwe.
1: Kama mano kwa mtuwe kama ina kita kata, ya takoja kurula. Kwa kwa ukati wanga kisho mwalu awala, hapa mbitu unga, kumbisa mwana kaka ya, ya takoja kurula. Kwa mtaka ya mwono mwono ya kutiwa, kwa mwono ya kutiwa.
0: Hizo na madele. Bungili kuma
2: Maputo gaza na nyambani. Galotela ikutaka yu makaleyo. Arigileno. Galitiva. La umelela. Limu umelini. Yanu la kukola na kola. Nesi nina mamani wa mina. Angi twalini. Kama chakini. Abela rosa. Papo wa mina angale. Angale kwa tivi walumu. Mina. Ngana kwa tivi wako.

0: bunge la Hussein Margarita ni mbilo ya mina ya vava aizo ni longoloko wa uchenji gangoma ya viki
1: uchenji gangoma ya viki ya viki ya viki.

Bas mungisoto kuranzeka longoloko wa ngoma ya viki unyimala ibungeni loko kushikelela hetingela letinene loko zvikotekela vulambi Luis Batista angaveka woneleka mchino Horacio Romão yena angata hengeleta kota hechihena longoloko lowu wa ngoma ya viki laha Rad Msambiki kushuvela kumbela kunene ka viki mungisoto kuranzeka.

0: Oi, oi. Moet je er nog op kijken? Je bedoelt maar.
1: Ah, bobo den ni tadi inasi ernest kumbana jong de tadi kofi ahawa kurza men di zavra distrik di narine na lokalidad de ngani sele o povo de shishashi.
0: Bah, ainda sei se mui langaku.
1: Tanga tipo tadi.
0: Hei, ele se mui langaku.
1: Ah, ni kombela lingi malama bermuda, uma mulher uma viagem.
0: A viagem leia uma mulher ia camar.
1: Hata itakuwa kwao nimefika tu wangu nimetunai kwa na hao ningaamba nikana na wangu vote kana nga bala madini kwa hako makuti nga hanyo kala niku nikora jengi kala rabi nikuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Bongile.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nivashi, yara matali, matumuli makadeto, yara kandida kinene, kwa tiga, unizaitini, yara kuchatini, shiru minyano wako langa rumaha, yara kuchora, kana masiku, ni masiku, kupata ndamu, mungu.
0: Kubonga hina, ngalau ifonela.

mtangisi wa radio Msambiki Losede uyani ka mitumu ku kitonga ya litsikula muhunu nya dimingu vomo omunya 21 nya junyu makanya 2026 mitumu ku kitonga kala gikatinya 9 ni 54 minutes abo gwadigo hino pauga go kwa dzimindu dzifela kuninga ulanga gaba tumikili kwa tokudimi nya yitsopi apa radio Msambiki. Matumele tumwingi sekundi kono kujikati nyazi 8 horas na kuninga mahungu kujitonga. Unalandrela kuninga kujikati nyazi 8 horas ni 10 minutes TV sunya kuhambani hambani. Wazai kuninga longo lo kunya sana na kujikati nyazi 9 mahungu matakuti nza antena nasional. Kujikati nyazi 9 horas ni 10 minutes na kuninga nrima nya longo lo kukwadigo. Ule ugania kukudinzi mozita kuzina kutepwa kubai mbinya kutsarangani huganila kulongoloko na ulikodiko rusuwa kwa wapa ku Nelson Francisco. Longoloko ukodiko nyako kwete kupwa matembo nyava imbi kapo nyako wa emba ku viola ku gitara kumogambe ni simbe ni simbe sivatako vana kuomba apo nyau imbi nya zinzi muzavu. Kujikati nyazi nofi ni 54 nuchika nga hinga kanela hina ninge ulanga kwa tumigili kwa tukuli minya yitopi kubiga sivasi mama ni mitumu ya Radio Msambiki kititi ya inyambani. Wakubangala tumu ingi siga zimindu za tukule muhunu ku Albino Saida Melia usuwele ketu mitumu ya radio ina kubuhela minya yitendri yako kuzinzi ya zili nye zari mitumu uyumana kufukani kupi minya 102.2 MHz kwa ipanikili kia omuwini masinge ni mitumu ya tuyo mana ku 89.9 kisi kungu imana ku 89.0 mdoro pani ka inyambani wa imana ku pimu nya 101.6 FM stadio mundur gambe ku imana ku kwa 88.0 ka jipani gili kia funyalur simbar ku imana kapunya www.rm.co.mz simbar kapunya aplikativu RM Play imana ku Play Store haka kulosa kwa tumu ingesi ganzi mindu zalti kule muhuno higushu vela dimingu nyatari kumatomo ni makategwa na ikushwele gambi kwetu mitumu ya Radio Msambiki ina kupoheli kabunya kwali abunya kitenri yako uyani gami tumu kukitonga uyani gami tumu ya zingungwa.

0: mwingi swara di msambiki lusidi gama hongo kujitonga ya litigula mhono nya dimingo litigu ili nya 21 ya junyo mwaka nya 2020 isesh tangano nya vale vangadwana kabunya kwete kukulu kisalitigo agu akli umu inyambani kabatako wana wane kabu kukwete kumalika kuna kulonriswa zinzi ya nyakutarangani zipatakuna kukwete kwekeza matimu mayanako ni Eduardo Mungani nrani kwele kunya kukwete kutembisa kukulitigu lisa mamakasi lina kuanza ga mahungu ya litsula muhuno hina kana la gambe kuketumuka jipandre nguri ya inyambani hungu anega kubunguka tengu nya vathu vataku vana kupotedzela sipetsani yiwuthu kwa matsiwana ya nruna nya mitumu nya uhivudze Samaria Tovela takona kutumela umuga jipandre nguri ya inyambani waruko ye WhatsApp vali vaku uhivudze vataku vana kudevwa sisana kuponi horas extraordinarias vana manega vana kulivwa kulutuma kona ogu wa ugereka varukana varukana mago pela mahungu yetonga momanzani ga Albino Said hakusweda uingisi nyawadi. Omoga jipandre nguri ya inyambani kungoneka kupunguka tengu nya vathu vataku vana kupotedzela kukira sipetsela savo nya kiwuthu ahulu esisa kutasi na kuoneka kukwa matsikwana ya matsango mata kukwandiranga nyakukhandu nya sipetsela omoga jipandre nguri ya inyambani marka ya kukwa ngima nyamayo ngapindra kuoneledwa ya kupindra nyali kumagidi nilipandra mazana nya vathu vanga kupotedzela sipetsela kuhambana nyikati jimwa nyamako ngapindra kungaoneka papupi nyali gidi nilipandra mazana mara nya vathu vanga potedzela sipetsela kakuta kuna kusitidwa kinani chivanga kuvika sikuwa chikatikiki kuoneka kupunguka tengu nya vathu atakuoneka kupotedzela sipetsela savo khanga kupweta kupindisa makhalelo yaya mitumu nya kukhandu nya sipetsela muka jipandre nguri ya inyambani kiitako ina kutikisa kukereka nya mitsawa iyo itako ina kukimbira yikanira kusungatana kulisima nyako vathu vakera sipetsela mitsawa iye itako ina kukimbira omuka zidistritu za Masinga Panda Vilankulu Matsitsi Guvuru kumakunika jipani ili ya inyarimi malitu ya Angelica Bika akumuningi nya mahungu wa ndranga ye nya ukhandu nya sipetsela ganele kukuye nkuni lisima ku vathu malika vana kukira sipetsela khulu kulisimisine nziya iyi nyakusikodze kubana atilwa khanga yisumbudwa ya omuka litiku la Mosambiki tsangano nya vali vanga malika vana kudwanela kukhulu kisa litiku aku aklin omu inyambani varikhavo kungukweteka kumalika kuna kuvikikiswa khapu nyakwadi matimu nyakuvanye ya uye Eduardo Shivambu Mungani khanga nzira nyakupwete kuninga dzitsipa nyaku vathu vamalika vana kudwanela kukhulu kisa litiku Kenneth Kampira kuwa aklin omu inyambani ganede malitu yaye khapu nyakukulungeli kukatsikula panopa nya miyaka nyakuvelekwe ya ule angakhale muthangeli nyakuphele wa Frelimo Eduardo Shivambu Mungani na rinena wa litiku la Mosambiki anganingela kumiwaye khanga kupweta kukhulukisa litiku khapo nyachikoloni Kampira warikuye sikiru sa Eduardo Mungani sakupweta kumanika sinari iso sininga kuzitsipa ka vatsapo udzunguzu ka vathu vapya kuvika si vamanika vana kuthumela kukhulukisa litiku khapunya sikaratsi nyakutarangani ipanyako
1: akunyika lisima Mungani ima hazvinene poreke Mungano anotsiya lezvi angatira lanyu zvistatu zvikunditushira Nova York asiya bzvokhelezvi iwini kutizwa nanzo yena kuzvitiwa kuti himi na Mosambikano asiku otro chimosambikano waulala mhaka yakuti yoshandeseka hina tenge zyandiyapatsana naona wangana umashaka amina paraitakota kususa maputukezita enda anokomeka ni mbiri ya inene be mbiri ya kutira para ena para wangana nto hina wa Mosambikano tengi ikongoma ningira le yakuranzana le yakutira chikamwe para kusaseke para kutira la wanga farako iwakota ku kuatambe kuwavusha la wanga forte wakota cha kuvuna la wanga farako asiso sipamete para chakusatiku leki ikula kada munhu munhu atira gezi rafanira kuli para ku kumahabe para tikula hina i para be para wanhu achinyekera kwa kutira ni vigilance alingira kufishilasi. Kota lezu nyamuza jali kukumeka kukumfuza ule timhaka kuna maifitrato. Maifitrato ringa zitu kurana suma putukizi.
0: Marito ya Kenneth Kampira wa tsangano nyavale bangadonela kukulikisa litiko a clean omo inyambani na kukanela sungano kulisi malikurumoko nyako vatsapo vathu vahengela kapo nyako mamele maonelo ya Edward Mungani uli nyako na kasi alikupanya vanova na tsanganisida lizana nilipandre na mwaka moyo nyako velekwe Donruga Edward Mungan, veligido ya kulitiku nya 20 nya junho nya 1920 ga gipanigili ya Majahani, distritu ya Manjakazi, gipandringulu ya Gaza. Wagumana mahungu kujitonga mwingisi ya zimino luzati ula muhuno, litiku nya dimingu, iwomo wadigo kabo nya litiku 20 nya jane, markani nya junho mwaga kunya 2026. Mruna nyamitumu nya uhevuzi nutumbunuku umugali tukula Msambiki Samaria Tovele Marikini Tovela wakani edika mitumu ya Raji Msambiki kukuye mitumu ili nyangu pwete kulipa silisiri nogo oras eshtira ordinari ashkava hevuzi ya kukireka kuparukwa na padukwana mutangilio yukani edo umugali pandre ngulike inyambanu kuyabweta kuva hevuzi varula kubigasi vagira tumu avo vana kulindra kumufumu kuparukwa na padukwana amanega anakuliva iso atako anakudeva. Samaria Tovela ganeru kuye kumwalu jigelu nyaku skozo kwa hibuzi wa emiso gira tumuwa unya uhibuzi kulu kulisimsine esisa kufanga kufigasi sanana sikala nyamba hibuda kuhahetwa wadigo zifanelo nye iso sanana sisi. Ganeru kuye kanga tumuta kuno yirwa wakutagambe nyaku kwete zira matkinga yali nyaku skozo kukwaji katiegi uoneka kubana kuromo kuva hipuzi vatimbiso kuka ngima ningima valipo miholu yavo ahulu kuna kutumwa ndrani nyapote kukwa jepjikati valipwa isu watakova na kutefwa mutangeli yuyu warukuye kunguta kuna kereka silu nyakutana ngani ndrani nyapote kutimbiso kuru mwaro kuva hipuzi vakale jikati nyakula pinyamba haka miholu yavo ni kukambe vamaneka vana kulipwa iso kukwa jikatiki watako vana kudevwa. Omuga jipandri ngulu ya inyambani kunguta kuna kweneka gambe kubana kuromo kumitumu ili itakuina kuhibuza vale watako vana kukwana ninao aku Centro de Formação Jurídica e Judiciária itako ina kutuwa zisa kwa liko wa magistrado wa ministério público kapo kwa liku nya kupete kukirega mitumu nya kutalangani ili nako ni kupete kutimbisa kuonelela maikirelu nya yadi nya kulandrise na ukapo nya silu nya kutalangani utuwa zisa uu ngabalika una kukirega umuka jipandre ngulikia inyambani kapo nya jipandre matiku utomba niside makumavili na moyo vapuru kuna doru kumakuni wa juizi akwala muli nya mahungu ava ndrani kwa diko nya kupwete kwa ninga batikinga nya kutana ngani mayo nako ni kupwete kutimbisa kubana kuromo kum vagira kapu nya kwadi tumu wavo kukwa kuhigisani ya uotumu wavo juizi president wa tribunal judicial ya umuga jipandri nguli ya inyambani David Foloko gana diko kuye wa magistrado wa tukuta wana kutuazi sidwe kapu nya kwadi ndrani nya kusikozu kapu nya tumu wavo wa piritzele kukira wa yeyeza kapu nya kwadi kumakuni kutimbisa kubana kuromo kwa watu wa manega wana kuhakwa kapu nya kwadi kamalanga ya nya utetisi. Mwingisi wa radhi mahungu kukitonga mafuhili magopelani mahungu yaya urasedo ku Albino Saide kumoko ni uye Rufina Mundao kapo nyamitini hakusweleke tumitumi atu isi mama gasi na kupele kapu nyakwadi na uzito kuwe mambe mahungu kukitonga manatami nru kujikati nya zi desodash apa radhi Msambiki simamu nya zi minu kinyatadi.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: ditsiwunya phela byaku ndrangani mulika namani mwane no importa si rowode kharowola uye mwane atekala nungungulizwa anavhangisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi ijujana na yilija namani nare mwane gambe
1: somusil ku yutsungura no bona approvation uhevude usumane certificate ineza uhevude karasino ka kiba siki yelako kaisa nyimani yoyo nyako mwane ovuta basiku alandrisa mitekeledzwa tsapu iwe tekako iye akodza kukhatseka nga mwane mwane mwane
2: purigela kursu nya ingenieria civil uhevula dzikasi dza tsapu ube usine kucertifikado khaona ukatsaka nothuduulanga kunga injiniera pokisekana nyako madangali napa mwane ku respect maji wangu basuzula midzi sili singene yako ni umwane tsewuchi kuchigengele bedi paka hewudi macho vangiti ndawuka ni 20 35 anos sikunguta basale vako ungarengeka ni marosa zisako valungu vaninga matsewuchi hangako nawanga basulu wuli kupani eduka hewudi atepo kasukhunga dzingaka tiwasonga ndamakamahunkhunyena
3: mwama mwama
4: Juma, uamukaya.
5: Ah, ni uomu saide. Muhunu nyiri ndri yako mitzawa nyaudahe. Muhunu, kupera jirovera kazingamu. Gambe, na haka mwendri yako vikele kuzu tuna. Aba, ndrangani aba.
4: Etau, mapapai na mamai, bweta kumakara ndrangani, mafela kwa haka mitzawa yeye, yigira kutumuwa ukanrizo.
5: Kitu kangu, muhunu. Uri nyakukhananga khala ndrangani ha analuza mwenda nyakufikele kudzu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wowo nyakwete kufikele kudzu tuna phe gambi sayide ungudunduka kukhuwe pondu nyakuvikele kiyudzedzedze yomu umunyedzi ndranga nyautahi yini ngwakukasanana khai mathinga ayenyakutwane khai dzedzedze aya phe
4: ha lisini kamulola gambe weta kudzituku gachikati ya kakumiyandra ya kufikiriza tuna ndrangani simu wete kagambe kuhidzeka sanana yongala na osu hospitali sifere kongosa ya paya oporu ya kufikiri madu alinye zezeza shauru ama ujo henga kira karini kina ni wata kukirwa hakubana hakidi muyandra ya kufikiriza tuna
5: aa kaka yoro wezo wabini uhakidi muyandra ya kufikiri kudzu tuna ya kupe Weta udiga babanzi litsukurumba ukodze kumana phupho. Kumani dzeke mwendro kuyeka nyumbani uhungeleka mukwadi ya tsapu matsivu utsiku wa tsavu ulala babatsi nyamwenda nyakuvekela khututsuna ku o. Umalu nangu nyakukhu o kunyadzutsuna o kandunyadzutsuna ihi ihi.
4: Juma, nyinga kuhongola nyambe bavizinyu kukene Weta kubakala ndrangani, wafele kuhaka miandra ya kufikele zitsuna. Niku gambe, sinu lisima kudzeka sanana, siongoro hospitali, sifele kuyapaya pondo ya kufikele maduari ya nyedzidze. Lada uti kwa tsavo, ndrani ya muandra ya kufikele zitsuna, watsavo mwaka, uzulu mukeleka maduari nyedzidze. Meitumu ya udahi, yali sima muku banyani, Oh, me.
6: Malaria fora,
7: fora!
6: Malaria fora!
7: Vamos todos nos proteger!
8: Tá só fazer aqui no programa Tumba da Rádio Moçambique, aka Racita, Sky D, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Tumba!
9: Suar do piano e guitarra.
10: 8 horas e 15 minutos. Gunugunu langula kunyasana na baradi Moçambique.

Agubwete ketu tengatisa mwenye wako mwenye sega Zimiru zedzati wile muhunu Agubwete ketu kulisimisine Umana rati msamikanga mukondre zeli nya mwenye wako Kwa zimiru zati wile muhuno Nya nadimingu kwa digo Na hivweta gambe kuketu mitumi ya rati msambik Inagubangana ze kabu nya zinzia zili nya zari

ye puri gatini mabul. Abenga bulan mangana watu shingetana kufanelu ya etsanana nisi urumez. Ye puri mangana watu mangana kufanelu ya etsanana. Mangana de etsanana nifanelu ya kuhebul ya kuhagani. Ne kupasa zemi tumi ya gaya. Wadi wushu nipa mama mai watu. Yamba shunipa mama mai watu. Mili kwa tiku ina ukarazep kuku. Kaya engi sewa mai watu mga isi mangane. Mangana ulongolo kwa watu basi kawiri kumabul kuhikati yegi. Inapota kutagi nzimwana. Wata tutsa longolo kwa watu. Hingoli ya hana.

0: Ilo sila mwengi sito wa shiti chichenye mbani wa sikati wa unwa yungu wanga wa achidawa ani waka distritu ya huwini mtini kakwe. Amu wa provinsi yenye mbani kaoneka kuhunguka kavatu waravete laku chipasana cha utu. Mokata mahungu maku manzani kami na Sandra Masangu, Bernard Saloma wako nilani kami chini. Nakata ngudu hungudita kunguniwa distritu ya hungwini diomba kutita kuwansikati wa unwe yongu wanga wa achidawa ntinikakwe aniwa distritu ileya kamuganga wa dzoitu dijulu. Kutamusela kama hungu mwanga wa machimana kaukalulea watu wanga wa achidaya mamua wakasina ziva kala ya mbimu. Hava nga wa achimu tolete la nguchi kwa wuna wakuita wateka funi ya kwe. Kambe bahangi ngwa mba kuti taku utimakati wa nguti titaku chichishu kubalisa mganga olea. Tinga wajione kaka usiku wa shanu awanga pinda. Kambe mapo isari tiku da Msambiki anu waka distritu ya hungwini. Kwa mba kuti taku tinakarateka kasiku mhamtumu wakua wamana batu wa wangu kwa kausiku wa shanu. Nguwa unga titusutela mzuma. Mapo isa kambe makumbisa kushukubala nguku waka chumeshu chechinga waju maheka. Bachikombe laka bahanye kasikuwa situmisi nzila iwa kuwa vachi maha ugevenga hambi ni kuwa vachi shusha mahungu.
1: Kama kuhisa agu siyama gizokare paragwanyo wali muka ungele ni shutungu chote agu dresa tingira leta agu susa otomu gamu ngonyano munu ati basange ati lungangu ayona njala yao ya inene para kurosolo vera o para kuteta nchumulu kuna wili chumula kamunu mutsi nerezu samana yano mukombele jiki kususa utume kako na mbilo kono kufuku kwa sababu lonzo kufuka akususa utume ahendela lele nda ya kumbala wote la wangane makonflit wangane tihanyi lo makaya pala wasilele mapuhiseni wata kwa dago kuniwa ni mapuhi ina hengata humula hengata yetu la ngeso kuma vanu la
0: iti ingisa matu ya mapuhi sari tekuda Msambiki ani waka distritu ya Hungwini vajibobu hata nguku haka chimeshu chinga wachi humelela kausiku ya wazishanu kuhaunga wako chidawa mame wa umweyo mtinika kwe. Amuwa provinsi yenye mbani kaoneka kuhunguka katinomboro tavatu wa wadwete laku chipasana cha utu. Tinomboro ngutitiomba kutitaku kamchima wa mayo angapinda. Kwe kuchimana ntsena kupinda kadesh mili kinyentu wa watu ngova chikumbela chipasana chiwa cha utu. Kupinda kadesh milu itu sentu wa michimayo iya ingapinda wadilembe dinga guma. Chivangelo chakuwa katinomboro tiwa tikasena ziwa nguntule wa kuteka chipasana cha utu kasiku hetati makatiwa intulewa kuningila chipasana cha utu mwenye mbani womba kutitaku uzama matlinga ya matumiso wa kukambe mutimbila vaningila chipasana cha utu amua kama distritu ya kufana ni Masinga, Panda, Vilankulu, Mashish, Guvuru, Hambi, Ninyarimi. Iningeli wa mahungu aniwa kanti ulewa kuningela chipasana mwa provinsi yenye mbana jelka bisika. Ngomba kutitaku ya mwa hamitumu kambe kule kakaia kuningela chipasana mwa distritu. Kala vetila tinzila takubulisana ni waha nyekasi. Mazibali sima la kuveni chipasana cha utu. Nduna yako onela nguti makata tagondo nguchie mocha aditiku Samaria Tovela. Ngomba kutitaku kuhakela kama ora kava gundisi. Intumuta kuchumaha kudoto. Ene angatiba bwata amwe ngembani. Nguha kombela kukava gundisi wameni kutsana hampini kurinzela kasi kuhakelu ati maletawe. Samaria Tovela. Aumbele titakukua uni chikarato chichungu tukachimaha kasiku uvagundisi. Vatibeta katimakata kuye misa kugundisa vanana ngukua vachimahetu watavisa fanelo ya vanana ya kugonda. Ene achamsetikambe titakwa mfumu. Gula vetitila kumakungu ya kuhakela timototseti malitiwa atideva kuka vagundisi. Kuchamusela ka Samaria Tovela ene aumbele titaku mfumu kambe umatose tinzila takuwa mchimani nchima vose wagundisi mamana miholo yawe isichili kambe. Ani wadropani kama shisha mua provinsi yenye mbani nchawa wa ntlawa wa ntlhanu wa magumi wa vathu ngonga wa uchianiwa kantuleya wa konela ngositinga wa xanwa nga pinda va chizama tindzila ta ku va va chimaha chitereka vathu va va eku va xavisi va tikhoni makala hambeni titshava aniwa ka doropa leya vona va ombile tita ku va lava tindzila ta ku va va heta timhaka tiwa talila yonga wa chivekwa wa ku ningela tigiya kasi ku va mahamthumu wawe wa ku xavisa ngoko ha kati mhakati ya ntangeli wa ntuleya Renato Bata wanga kombisa ku xukuvala ngoko ha ku kudionekile timhakatiwa kambe ne ngwa kombela ku ka vaxavisi kasi ku valondisa milayo ayinga wa hi chiomba va chiteka tilisensa tawe kumahanthumu wawo wa ku xavisa ngoko wa inlayo awunga sunga kuna ku tshumela insana ka ku tlhamusela ka Renato Bata. Radio Msambiki xitichi chengembani mahungu ngudidimida chichupi. Ntlawa wa kale ka vanga va vachilwela ditiko kasi kumana chuseko a clean amwengembani gomba kuti taku kuchukwatisa kasi hambine kukhumbuka mithumu ya Eduardo Mondlane kulavezama kasi kuvanana hambine votse pahanyi vanondisa mithumu yawe. Kenneth Kampira iku aiklina mwengembani wati bobatangu kuhaka ukulungela wazibili uwa malembe ya kuvele kwa ya ntangeli wakata wadibaza da frilimu Eduardo Mondlane ene angaomba titaku ive nena ya ombe ainga tiningetetela kasuku chusaditiku kabaputu kisi. Kampira ngaombele titaku makungu hambini mitumu ya Mondlane ifanela kasiku itumiso nguvotse vathu ngutukutu kavapi ya kasiku vakulisa ditiku hambini kuditiku lisimama diveni chuseko ngutungutu takoelana dita mabindu
2: akunyika lisima ngutani ima hazvinene poreke Mondlane anotsiya lezvi angatira lanyu zvistatus unitu shira nova yorke asiya zvoke lezvi iwini kutizwa nanzo yena kuzvitiwa kuti himi na musambikano asiku otro chimusambikano waulala mhaka yakuti yoshandiseka hina tengedzi ndiyapatsana naona wangana umashaka amina paraita kota kususa maputukizira enda anokomeka nembiri yainene be mbiri yakutira para ena para wangana nto hina wa musambikano tengi ikongoma ningira le yakuranzana le yakutira chikamwe para kusaseke para kutira la wanga farako iwakota kuwatambeo kuwavusha la wanga forte wakota cha kuvuna la wanga farako asiso sivamete para chakusatikuleki ikula kada munhu atira zvezvi zvafanira kuri para kumaha be para tikura hina ipara be para wanhu vachinyekera kwa kutira ni vigilancia leira kuvigilancia kota lezvi nyamudza zvale kokomeka tikonfuza leti mhaka kuna mainfiltrato mainfiltrato zvinga zvitukurana zvemaputukezi
0: iri timatsvi ya Kenneth Kampira iku wantlawa wavavanga wava vachilwa kasi kuchusa ditiku aklina mwengembani achibobata kasi ngukuhwaka kukulungela munhu ditsiku da malembe ya nena ya hombe Eduardo Mondlane au aiti kungadi achihanya ditsanganisa sentu iseshu wa malembe kuchikumbuka titaku Eduardo Mondlane avelekilwe ngutitsiku da 20 ka junho da 1920 ani wa Majahani distrito ya Manjakazi provincia ya Gaza. Mitumo ya tau dau wa mwengembani ngui kombela kukavahanyi kasiku vativikela kamalu ati ya kuvangwa ngupeo Osvaldo Vilankulu kuchare tau dau himane kaku aniwa kachibejela cha hombeja mwa provinsi yengembani wanga wazivisa titaku kama iwa ya peo kawoneka ngutu kwengetela katinomboro tavatu walolo akungu malu ati ya kuhambana mbana ya kuvangwa nguti peo ya kufana nitikana masinuziti hambini mikushwani ngutu ngutu kavanana. Osvaldo Vilankulu wakombela kukasika vahanyi vasisele mirende vasina tsula chibejela kasikuva yatuma malati yawo ambi nikuva veniwoneleli nikutivikela kamalwatiya kuvangwa nguti pheu nikuvikela vanana basi mwengi seti munzila iyi laugameta mahungu yathu ya nyasi ainga wahi chomba titaku mame wa mweyo ngwanga wachidawa ani waka distritu ya Humwini nikuwa vasina vadziva vathu vanga vachidaya mame uwa amwa province yengembani kaoneka kuhunguka kati nomboro ta vathu vala vaitsila ku mitumo kasikuni mana chipasana chautu maungu mangati manzane kamina Sandra Masango Bernard Salomao tikonlane kamichini.
3: Mwengiside mahungu ya inyambani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bonandini.
2: Ditsuri, Saidi. Nivirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukatako kubalelwa katingamu atiwa tunamukela michikitelo ngu inti ni inti.
1: Tumba takubu batati ni wa mame kulawa unu kuberenzela wa dinti ni kani?
2: Saidi, ditsuri. Ayuwa anove singa huntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu itizumba ntini kasi kubalelwa ngu sana chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vathu yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe kuleka kuni kuhamukela michikitulu iwa ntini higwita hitaka kambe vanana kuhini kovetsula sibejela madona kuni kuvayeni ngwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuleka kuni kuhiva ishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ingatoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisinzi nangatumise nchikitelu uwa ngulikati dokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukantzuli kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana. Watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Maguhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela vose vakelani vatu kumbena vakelani vangu takuti sikudi wakuna uchipakela michikitulu iwa wewa chikala ntini kasi wana kubatea mugela wa dintini hambini vanana vahu wana wateka vetulisa sibejela kuhini kwa yaba wampundu uwa. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasi wana kutivikela kamadwale amalaria. Chikani kiswetu na kata udahu, chali sima katoze, ngutu.
3: Malaria!

Oya hoyanga na waketa kambi longolo kwa tuma flora raj Mozambique ngulimi la Ethiopia hawaka chitichi cha dropa dayambani. Ilongolo kuwa waku kuchilo kusonto ukutisela kutaka ni kugondela ngutu. Kanlongolo kwa munu hinawa chibuata nguti fanelu nisi kurumetu savanana. Tumakatiwa hinawa chitimana kachigaba cha mabuli. Ikambi hinawa dinisigaba sisa inkama nukula ni masaka neli. Ingana na kugela tito kanlongolo kwa munu unawa chibangala tongunga na Krize Faustino. Kami chinman Jeremie Francisco uonele titikrimi dikome. Aye ni kau chenje hinawa hitabela kachigaba cha tucho ketu.

Widingo kau change kwa kuhina bela kajigawa cha tucho keta cha mabulu. Ah, ino wa shibulani wanga na watono wa chigelokeni. Njicha ni watiziwa ngusikurumetu nitifanelu tawanana. Tumakatu watakungu chulungu katu direitu idhe verish da kriyansa.

0: Wingseti hini 11 horas ni 12 minutos, nela vetran tumsan kulo tabilu nya kundela ni matimu ya ditsiko.
1: Matimo aditsiku.
2: 21 ka junyu wati dembe da 1527, ditsiku dianga fangudona Nicolau Bernardo Machiavel, ayu angabaji bala di buku da u principi. Kota wa mwana Machiavelli avile achikata ntumo nguma dembe ya 1494. Nkamu angabachi mana intumo halewa chancellaria ya Fiorentina amua angaba achituma kala digumida madembe ni mune. Kantumo wakwe kama siku yawa angabachi mahanya Machiavelli avidachi mahamitumo ya hombe ngutungutu kakutumela mua matikuni kuma diplomatiku ngutungutu kama kalo o hambana hambana amua angaba achatuma ninga chipirienza chakwe kavambe yani nivambe nyane. Avide achigonda timhakato hambana hambana ahawa angaba achimaha aventureru politiku nkuwa mpera aditumide mitumo yo hambana hambana ngukuwa adizividwe ngutiwa angaba achitimaha kava angachimaha navo intumo wata politika. Ngudi dembe da mili kinyenju treji Machiavelli avide atsewa aditikoni ka Roma achi uona kuwa achi kwetwa ene Papa Julius II. Intumo wa Machiavelli kota intumekele wa mfumo ni timbe ya ntianga bashi timaha tivide chituma nguvatu wabangi ngutu vawa kasi wangachinshoni paka hombe ngutiwa angadivide ene achitigonda. Kaiwa nzila Machiavelli avide achimaha ntumo wa dibudi wa hingawa chiduomba daku i uprinsipi hawa angaba achiuomba toke nekule kakuiniko wakoma vadina nintamu wa hombingutu wa kutumela chitsungu. Kasika dibudi wa daku Machiavelli ava achiuomba toke ne inkoma yu ikunkoma ngulitsuri kakule kikuiniko eva ashushiswa ngutikuti hambiloko adigohide avide achiuomba token atitlave kako kuleka kuiniko mitumo iva isibilongo haka kunene isinga kuiniko uwa kuchushushiswa inkoma wokari. Kakuchamsela ka Machiavelli kuleka kuiniko ati angaba aditimahide inkoma tiva editona tishonu kako isingati angaba mpela ajitima haka ntumo wa ukoma wu angaba achiutsibita inkamu angagukidwe chigoko cha ukoma. Machiavelli angaba adivide achivuneta ngutu kuwa kudina ni mpwananu siwa tikoni ka Italia ka madembe angaba achimahanya ngutu ngutu ka madropa mangadono kona sidadi jishtadu. Kantumo wakwe wata ubalane avide mpela achitula tsewa Florence ene Machiavelli kantumo angabachi umaha wa ubalane wa mabuku avide kota hingabachi womba achibala dibuku diwa da hombe dokene i uprinsipi. Dibuku diwa diva didi ningidwe kuwa didina lisima la hombe ngutu ngukuwa tishela na kasinta mafumelo ha mafuni. Kadi buku diwa Machiavelli ava achumba tokene ayu ikunkoma kuleka kuweniko ava achishunipo ati ava kwa achitiwomba kama fumelo akwe. Nicolau Machiavelli avide idimwe yokambe wakugonda tamatimo nikuwa kambe aditumide kamati kwa hambana hambana avide kambe di filozofu istadista nikuwa kambe dita wa politika wa mikama ya Renaissimentu. Avide achivele kwa didropani ka Florence tse wa Italia ngulitsi kuda treji kama yu wa 1469 eva achiluza utumi kado ndidropa dilewa ngulitsi kuda 21 ka junyu wa didembe da 1527. Kama timo aditsikudwa da muno hivile hichala kanya kuluza utomi ngulitsikuda 21 ka junyu wa 1527 ka mabalane Nicolau Bernardo Machiavelli ayuwa angaba achibala dibuku dingadona tokona i uprinsipi. matimu alitsukura muno madongsedo ngo abelu nyankundela Luigi Battista adimichinini bongide diswide. Mwingiside matimo aditsiku.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: ya mitango ya kutisa miri
1: ya mchakano ya kutisa miri
2: ya mitango ya kutisa miri Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambu ya mitango ya kutisa

14 horas nem 31 minutos, magambo ya mhlakano ya Clint Amir Sonto leyi kuhundza makuma mbiri ni gengu masiku ka hweti ya Phutaxika lembe 2026 mitiro yi famba kala 18 horas tikweni ka Mosambiki. Nyamuhla hi ta wulawula hi tasa Mosambiki dzongeni ka tiku ntlawa wa Inkomati de Shinavani hi wona wu amukeliwaku hi ntlawa wa Baronge Football Club wa le ka Masingi hi wulawula hi fase regional sul ndzhaku ka kutolo ntlawa wa ferroviari wa ka Gaza wa amukela ni ku ba Xikola de Sargentos de Bowane hi xigolo xin'we xo kala nhlamulo. Mungana muyingiseti nakona ka suganya muhla hi ta wulawula hi Musambola 2026 laha ntlawa wa Associação Desportiva de Pemba wu amukelaku ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu. A ntlawa wa ferroviari wa ka Maputsu wu amukela ferroviari wa Beira, kasi Maxakene abela ni ntlawa wa Xingal de Tete. Loko swi ku 18 horas xi ta ve xikhati xa ku va ku mahlu na mahlu Associação Black Bulls ni Liga Desportiva de Sofala. I Drasi wu makondela ka ku hendleleta, kasi a wu woneleli ka michini gina Marcos Pedro hi mixivela. Magambo ya Sonto ya ku tala hi letsaku.

pachikhati sankulile yakumixa kanu ya musambola ka 2 minutos tingabiliwa ka tonhle tivala kahi 0-0 mungana muyingiseti hi ndzimeni ya magambu ya mixakano ya kenta miri siku leki ga nyamuxa

0: passo a surpresa da nossa vitória.
1: Quinze horas e 6 minutos. Júlio Mavota, hilo ikunena tubeka ehlakano wakuyelana nokuvuliwa kama pikizana ya chapu chapa boani kasi rinzela ukumana na Carlos Sibinde ka hlakano lo Ferroviario da Beira ni Ferroviario wa Kamapotso a mitlawa imbiri ya ringana hi 0-0 kubelelwe a 6 minutos kale chichikati hina hisimama kuba Radio Msambiki stichi cha dzongene katiku anzimeni ya magambo ya mhlakano ya utlengeta miri ka sikulegi ganya muhla sonto

0: Maputo, a susumetiti a Zankawa, wa Ferro Velho Libera, hinkwaswo leswi kume hi kampu ya va Ferro Velho wa Libera, ku komba ku sindzisa ni ku navela ka Ferro Velho Maputo. Kutani kata suka ni bola kumbe va bexikatisi va tlhisa bola ka gorimeleti yena payizini kutani ka baka bola nkumawulo kambe kwa thasa jetoza yinisa bola a swi bola jetoza ziya luza tlhelweni yi ta va ku cukumetela ka bola ka ntlawa wa Ferro Velho wa Libera kume kampu ya va Maputo va cukumetela bola ziya ntshaku ndlelekaneni wa Tembo Bay kambe Tununu a susi bola leyi emahlweni kwa Caster Sbiki a yamukela bola mbele wa ntlawa wa Ferro Velho Libera kutani ka famba nazo mbele wa ntlawa wa Ferro Velho Libera a kongoma ndzelekanini hot campat bisa kuma bola ya khelweni ya sindzisa na yo Ferro Velho Libera kambe a va yi kumi ngela va khakhisa bola tibuya ntshaku ka Sidiki Sidiki a yimile Ferro Velho Libera kutani ke a jandlela ku vonaka kuma ku ya mahlweni kutani a kumbi bola ya khelweni laha ku khasaka mubele ta va Bernardo kutani ka baka bola ya khesa bya mahlweni kutani ya famba na yo Ferro Velho ya Libera swa twala ndzelekanini wa tamba bisa nengenini mbele wa ntlawa wa Ferro Velho baka bola ya Libera kutani hi ugamu va Maputo a famba tekile kambe va bela va sindzisa a peta bola mpumawulo ya Pontena a chululile bola ya va mpukila ba bola va lulu Da ferroviario, quale bella! Sa casata con spizzista! Ava bello anche a Ferro Velho Maputo! Ava sindisa macello qui in quao! Ingaccia le sacco! Sacco non può mettere bolla di appontene! Facciulula! Bolla, io gamo! Ecco la nuna wa Libera a susumeta bola dzinhingena ntshaveni na vo va Ferro Velho Maputo kutani ke va le ku hlamaleni kukulu leswaku swi nga va swi yisa ku yini tanihileswi na kunene a le Ferro Velho la Maputo a famba ni bola kambe hi ugamu ni voni ntlawa wa Ferro Velho ku ninghenisa a bola
1: Carlos Sebende aka golo levanga ichala va Ferro Velho da Beira hi zona ku ava heka ataki va Ferro Velho da Beira kan leswi akutsika kama defensa ya Ferro Velho wa Kamaputo amkhomeli wa Ferro Velho wa Kamaputo na yena alolomeli nyana a fanela maheli zokare hiku ahi zanka ivi kabisiamento ya ku famba hi mfumawulo zwa hombe ngovu makunu arerekile amukhomeli wa Ferro Velho wa Kamaputo
0: bon itapumela swa swi dras kambe ke dayirwe loko ata va vonile swa ku ani mukhandlo a swi kote ku vena susumeta bola hi nhloko va yimile va Ferro Velho Maputo va mu lavisa kutani ke a ku na loyi a nga ni nandzu ka leswo ngoxa leswaku njombo yi na Ferro Velho wa Libera kutani ke dayo a hamba 1-0 hi xikwimi xa 15 minuto ka nkama lowu wa ugakake wa ku sungula 1-0 ku humela ntlawa wa Ferro Velho wa Libera i musambola 2026 na ku beleriwa sétima jornada kutani ke bola sikumekele va Ferro Velho Maputo va tekile va bela va n'wi sindzisa mukokovisile mbuwa pito a fanekela ni sindzisa ku vena ba pito na kunene a bi pito ku vena yi ta katsiwa a Ferro Velho Maputo kutani ke hinkwaswo a mei kampu ya va Ferro Velho kumbe endzelekanini wa tikampu a tibisi kutani ke va bexikatiso va Ferro Velho ya Libera bon ntlawa wa Ferro Velho wa Libera kutani ke a fofomba ni bola va tekile va Maputo ivi Maputo kutani a taka ni bola ya Pontene a jawuchulula a fani mbele lakhe kambe va mu suse ni bola hi ugamu bola ya luza ekhelweni lakhe

chumba hekali hitave na shuli umafota. Akusikela boani, kasizwa sikota kwa hitivisa shungetanu hima pikizana ya chapu chapu. Chakanu chikele magumu. Nakutiva kanzakanyu shuli umafota.

Usiku gasonto siku gauma kumambiri ni gimu kawitia kutaw shika lembi magidi mambiri makumambiri klan ni gimu hoya hoya mranza mingi siti ka tiru wa kugumese liri mlachi tsa nza waka kuvi sanguli limitrilei wazishani yuku pila pila kala chikatlechi ingi amlosa ka chiga wacha kugumese liri mlachi tsa kutani ya ptiri yako na ya Radio Msambiki msoro msele nyambani kote ulele kusi chima isangulele kwe wazishani idawe kunyika isha shame tuwale zesu nangasala kuvi kuchikitsela ka usikulegi higa mashula kutavi nzeni ka chikatana mahongu hikanza kanya kusikalati nza ka mitiria hina loko nziri mahungu itave kunyika zileletele zoka mbana mbana mabulu nako na kulanzela longoloko wa lama dotendu kusitaku 20 yuma horish ni 15 minutes lukusitaku 22 horish kutave mahungu ya Radio Msambiki imisirukunusia ya nyambani hiri mlachitza mahungu ya kumesa ya siku ga nyamuta loko sitako 23 horas hitavi hiseta watch nakona hi simama hambani salo change kala loko sitako menot chikatile chito kuma mahungu ya kumesa kusikala tsinza kam trena ikulandzela hivala a mitiri ya siku ga nyamuta muna tomash valoka kuulaula zvimwe na ideral dumeni itika mchini vidigara Radio Msambiki mshuala matomu ni makate kuna kunga hivi sonu tuli itele kuhi matomu ni makate kuna kunga yonli mitrilimu ima haku ifambeti njele tineni shewen usiku gineni ka usiku legi hiku shawule kana kona hipangana tuwa kumishakani ya kutisa miri ya kuhambana mbana nguvu ya chinyimcha msawa yonli ula mundial

Metiriera dum sambi kim sur provinciale nyamban kote ole le sonto la tasma kutinyanzotana a metlawa ya iran kelen na belgica belgica loyi se a kumele ko jagi mungi kumele ko kat gutsho kutano karta un vermelho sula ko kaji katlechi belgica bela ni 10 gamajaha kunza 10 ni gimu lawa ma biluwaku kutano mangalika tlawa wa iran kambe ka xikhati lexi swa ha komba ku swa karatela Iran ku vuya hundza ka mihlakani leyi kutani ku a kombisa ukaga bola hambiloko mukhomi wa bola wa Iran wa kombisa kunani ku a bovhile ka ntirho lowu a humaka hi le ka 22:42 Justin Ubak Kia

22 horas e 51 minutos. Mapinki lukata ku ndadi na senamu za wakakwezilika pa dashi lukati mama. Tabi vala chigawaliche kuza zepiris lukati kwa tisiru chenjiligi ingi tributu. Gawo na makapa dashi. Lakanya ku neko na zepiris wa chukwata lichi.